0: ada lo masuk lapanan.
1: Masih mana kau masih awak yo?
0: Lagi beli kau kau beli ketiga beli kau pesen.
1: Eh, masih mana kau masih boleh beli kau beli beli.
0: Lagi beli kau kau masih lo kau sembilan tu. Balik kau tu kau sembilan tu macam.
1: Eh, macam mana? Ini begini lah.